0: 加沙停火第一阶段协议生效以来，以军在加沙地带的行动已造成890人死亡，2677人受伤。近期，日本自民党安全保障调查会举行会议，就修订安保三文件进行讨论，拟进一步提升防卫费支出，并强化海上、空中等防卫力量。朝日新闻前记者胁正太郎表示，种种动向显示出高市政权在加紧推进扩军备武。
1: 戦争をする国を作りたい、軍国主義に戻したいというか、戦う国作りが自分の使命だと思ってるんでしょう。それに沿う形で安保三文書も変えようと、ということなんでしょう。
2: 此外，高市政权还推动创设紧急事态条款的相关方案，方案已在重大灾害等紧急情况下延长国会议员任期，以及赋予内阁制定紧急政令权限为核心内容。胁正太郎表示，这将赋予内阁特权，十分危险。
1: これは民主主義を破壊する行為じゃないですかと。いや、国民も早く気づくべきだと思います。平穏な生活が欲しい、それは確か。でもそれを口実にして平穏な生活を破壊する憲法ができちゃいますよと、本当危険だと思います。
2: 日本每日新闻近期发布的民调结果显示，高市内阁支持率最近连续两个月出现下滑。胁正太郎认为，高市内阁没有给日本经济带来改善，民众的信任正在逐渐流失。
1: 高い支持率は、実は政策に対する支持ではなくて期待に過ぎないと思うんですよ。で、その期待が裏切られてるというか、実現してない。生活豊かにしてくれよ、積極財政で所得を上げてくれよ、物価安定してくれよというのは実現してない。だから世論も離反するし、呆れるのは当然だと思うんですよね。
0: 乌干达卫生部23号发布声明称，该国新增三例埃博拉确诊病例，其中两例为本土病例。这是本轮埃博拉疫情爆发以来，乌干达首次出现本土病例。乌卫生部表示，两位本土患者均为乌干达人，其中一人是运送该国首例患者的司机，另一人是护理首例患者时发生暴露的医务人员，目前两人正在接受治疗。第三例确诊患者为刚果金籍女性，近期从刚果金进入乌干达时出现轻微腹部症状，五月中旬在乌首都坎帕拉一家私立医院就医后又返回刚果金。至此，乌干达本轮埃博拉疫情累计确诊病例增至五例。本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。